0: pahi nui. Hiki a hoi ke hōkaki hō ka o kika.
1: No ho ka haure.
0: A pehea ka himeni hō.
1: Ai, hiki no iau, ke himeni no oko.